mora, gledam more gdje se meni penje. Plovim, jedrim preko mora, slušam more. Dobro jutro, veli.

0: prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić te zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća Emir Bićo.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.